0: Galaxy.
1: Babacă, e goie, clini, scacă. Babacă, e bătă lată, scuze, babacă.
2: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.